آئیے سنتے ہیں انورادھا پوڈوال اور محمد عزیز کی آوازوں میں مجروح سلطان پوری کا لکھا گیت. سنگیت آنند ملن کا ہے, فلم کا نام ہے لال دوپٹہ ململ کا.